această lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiica căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare. Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dânceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo para morrer.
1: Vamos cantar.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dânceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Que de quando eu as bonica numa dora e droga nica. Cheia, lá já que sem estes de frica. Que nas vezes eu taxa bonica, eu te acha xaxa, mãe.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dânceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Sport din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva. E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
5: Publicitate.
2: Atunci când

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiica căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dânceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiica căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: viață, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: canta.
1: Ai, que se termina. Ai, canta, que eu te fundo para morrer.
2: Na muchanta yaca.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dânceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

să -ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiica căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spune ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un tată riscă pușcărie pentru că s-ar fi răzbunat pe abuzatorii fiicei sale. Un bărbat din nordul Republicii Moldova, fiică căruia ar fi fost victima unui viol, afirmă că a ajuns să fie cercetat penal după ce a încercat să obțină dreptate pentru adolescentă. Povestea a fost relatată de echipa Life Media Documentary, iar la scurt timp după publicarea materialului jurnalistic, Procuratura Generală a anunțat că reia urmărirea penală în dosarul privind violul minorii. Alexandru, tatăl tinerii, a spus că totul a început în vara anului 2024, când fiica sa, pe atunci în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de un coleg de în sat. Potrivit adolescentei, aceasta a mers la o petrecere organizată pe malul unui iaz, iar ulterior a ajuns la locuința băiatului, unde, spunea ea, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Panică în Rusia pe fondul crizei de benzină și zvonurile privind mobilizarea. Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste 4 ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite. Atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să-l mențină pare tot mai fragil. În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii 4 ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare, s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale. Uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște. Descoperire macabră la Ialoveni. Mai multe părți ale unui cadavru găsite într-un iaz. Mai multe părți componente ale unui corp uman au fost descoperite în după-amiaza zilei de ieri într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost făcută de un pescar care a alertat imediat poliția. Potrivit autorităților, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:00 despre descoperirea unor rămășițe umane în iazul din Dănceni. La fața locului s-a deplasat de urgență grupa operativă care a confirmat prezența mai multor părți componentele corpului uman. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: DJ Nacho.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La Lucian Tăiacă! La Lucian Tăiacă!
2: La Lucian Tăiacă!

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să apună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.